Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

искаш. Майя. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. Стана вече 8:18 на днешният пореден 22-ри ден на месец май, 142-я ден от годината, а до края още 223 дни и 226-та ще изпратим подобаващо. Общо взето може да се каже, че времето лети, а днес е поредният петък. Иначе над планините ще има значителна облачност, така ще бъде и в Източна България. Вятърът ще духа от изток, северо-исток, максимална температура 20-25, по Черноморието 19-23, морската вода 15-17, вълнението 1-2 бала, днес слънцето ще залезе в 20-49, продължителността на деня 14 часа и 51 минути. Рано сутринта имаме доста така приятни температури, 17 градуса имаме в района на Бургас, около 15 в района на Шумен и около 18 в района на Варна. Такава е прогнозата за времето. Разбира се, имаме много информация, много интересни теми, за които ще говорим много това, след като ви пусна хубава музика в компанията на Papa D, Retro Hits с Angel от далечната 96-та, Loki, Jesse Glynn с Summer's Back, Mimi Way, Past and Well от песен на Дара, само че не Бангаранга, Онче Бонче, и Anon FX с Engine Low. Всичко това ви очаква, ако останете с нас. Още един път успешен петък!
1: В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик 111.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
6: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
6: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
6: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Polyfresh.
6: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
7: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
10: Веднъж се обича, веднъж се живее.
11: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

Бонче, бонче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: петъчно с Морско утро.
1: Точно така, 20 минути остава до 9 час, много петъчно и така с този валеж рано сутринта. Направо хич не ни се работи особено в петък, а като знаем, че и понеделник ще бъде почивен ден, си мисля, че някой вече предварително си направили сметката как да си почиват. Сега обаче към годините на днешния ден и събитията по-точно през годините. Започваме с далечната 1906 година, когато братята Райт патентоват първата летяща машина. На днешния ден през 1942 година Мексико се включва във Втората световна война в страната на съюзниците. Също така на днешния ден през 1965 година се открива криптата на храм праметник Свети Александър Невски като филиал за средновековно и възрожденско българско изкуство при Националната художествена галерия. На днешния ден през 1972 година Цейлон приема нова конституция, с която става република и вече променя името си на Република Шри-Ланка. На днешния ден през 2012 година земетресение с епицентър близо до Перник, което беше с магнитуд 5,8. Сега към новините. Зрелостниците се явяват на втора задължителна матура, като английският остава фаворит за матурата. Още от последните часове откриха тялото на издирвания българин след срутване на сграда в източно-германския град Гьорлиц. И още от последните часове, след което, разбира се, бъдете готови за по-важните вести, които ще чуете точно в 9 часа. Страшен скандал в Белград, труп намерен в Бъчва, шефът на полицията е с белезници. И още от последните часове, изкуственият интелект ли написа текстовете на матурите по български език и литература. Всичко това е доста така добра тема. Българската делегация, водена от председателя на парламента Михаила Доцова, ще бъде приета от папа Лъв 14 в Ватикана. Това е една от така последните теми. А Бангаранга покори класациите в Европа за най-слушана песен. Така че и за това ще говорим след маничко. Останете с нас, в 9 са първите новини.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: Така.
6: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
10: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
11: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Здравосниците се явяват на втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит. И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език над 13 000 младежи. Следват география с 1810 заявления, биология с 1722, математика 1523, предприемачество 1373 и философия 1186. Днес се провеждат изпити по 18 предмета. По вариант 2 ще работят зрелостниците на втория си задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на профилирана подготовка. Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговарят един вицепремиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Българската парламентарна делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14 днес. Михайла Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства на тържество.

0: на православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Хелзингборг днес се продължава срещата на външните министри от НАТО, като основните теми са финансовата и военната помощ за Украина и засилването на европейската отбрана на фона на заявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Европа. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио да информира съюзниците за намеренията на Вашингтон. България е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Александър Везенков е напълно възстановен след леката контузия, която имаше и ще бъде едно от основните оръжия за Олимпиакос днес в полуфинала срещу Фенербахче в финалната четворка на баскетболната Евролига. Срещата започва в 18 часа. Пред българските медии вчера в Атина той сподели, че очаква старта на надпреварата с голямо нетърпение. В последните 4 сезона тимът от Пирея два пъти стигна до бронзови отличия и веднъж до сребро. В другия полуфинал от 21 часа се изправят Реал Мадрид и Валенсия.
1: Времето.
0: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнение.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Продължаваме с още любопитни теми в Морско утро. Остана вече 9:18. Сега ще говорим за нещо, което всъщност е доста важно. Става въпрос за кои номера в храната увеличават риска от рак и диабет. Хранителни добавки, повишен риск от рак, диабет тип 2, хипертония. Изследователите посочват, че това са така наречените ета, които се срещат в колбаси, плодови, кисели мляка, конфитюри и сиропи. Проблемът е, че стратегията не е безобидна за здравето. Първите две изследвания вече са публикувани в списания Diabetes Care и European Journal. Са проведени от над 100 000 участници в програмата, която се нарича NutriNet Santé. На етикетите на засегните продукти тези добавки обикновено съответстват на европейски кодове между E100 и E199 за отцветители, между E200 и E299 за консерванти в тесния смисъл и между E300 и E399 за антиоксидантни консерванти. Резултатите показват, че хранителните отцветители като цяло са свързани с увеличение от 38% на риска от диабет тип 2. Сред тези добавки са карамелите E150, които съдържат, например, газираните напитки, бета-каротината E160 в плодовите сокове и в маслото и куркумината E100, използвана в кисели мляка и сладоледи. Третото изследване, публикувано в European Heart Journal, показва връзка между консумацията на консерванти и така наречените добавки, удължаващи срока на годност на храните, като се увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и хипертония с 24%. Сред тях са калевия сорбат E102 и лимонената киселина E330. Информираност и, разбира се, трябва много да се пазим. Това съветват лекарите. Аз ви съветвам да останете с нас и след рекламите.
2: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Хайдурата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 08.
12: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Радио Мая. Това е Радио Мая. Продължаваме в Морско утро с интересни или опитни теми. Стана вече 9.46. Филмът режисьор на Армагедон и Пърл Харбър прави филм за спасяването на американските пилоти в Иран. Филма ще разкаже мащабна спасителна операция на американски войни след катастрофата на изтребител F-15 по време на конфликтите в Иран. Американският режисьор Майкъл Бей ще режисира филм за спасяването на двама пилоти от американските военно-въздушни сили. Филма ще разкаже за една акция, която ще бъде базирана на книга, написана от професора и автор на документална литература Мичел Зъков, а той ще бъде пуснат през 2027 година. Според режисьора на новия филм ще бъде посветен на героизма и всеотдайността на американските военнослужащи. Двуместният изтребител F-15 беше свален на Тиран през април, след като полутиране двамата членове на екипажа успешно установиха връзка. Пилотът беше спасен няколко часа след падането на самолета, като по време на операцията по търсене и спасяване Иран свали един от американските хеликоптери Black Hawk, участващи в нея. Междувременно изтребители на американските военно-въздушни сили удариха иранските сили, разположени в района, за да им попречат да открият втория член на екипажа, преди това да направят американските специални части. Може да се каже, че това ще бъде един военен филм. Сега е време за още от добрата музика, която я запазваме до 10, когато са новините. Време е за DJ Сава и Ирина Раймси, пожеланията за добро настроение. This is Radio Maya.

Ansa Radio Maya. Ma questo che

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура. Днес тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит. И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език. Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговарят един на вицепремиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на Комисията за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Българската парламентарна делегация ще има аудиенция при Папа Лъв 14 днес. Михайла Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в

0: форма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Александър Везенков е напълно възстановен след леката контузия, която имаше и ще бъде едно от основните оръжия за Олимпия Кос днес в полуфинала срещу Фенербахче в финалната четворка на баскетболната Евролига. Срещата започва в 18 часа. Пред българските медии вчера в Атина той сподели, че очаква старта на надпреварата с голямо нетърпение. В последните 4 сезона тимът от Пирея два пъти стигна до бронзови отличия и веднъж до сребро. В другия полуфинал от 21 часа се изправят Реал Мадрид и Валенсия. Залата на Панатинайкос в Атина е домакин на големия баскетболен спектакъл.
1: Времето.
0: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-низки от обичайните. Очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнение.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
7: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
7: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
7: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
7: Изпери килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
8: Чули какво ти казах?
9: Който е?
8: Предната реклама. Този голям обект,
9: голяма
8: е. Трябва си охрана.
10: Един път вече патих и втори път не искам.
11: Нещо ако стане, паника на ти.
8: Сега спокойно.
10: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
9: Къв този?
11: Охраната дойде, направо го изфърли.
9: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
8: Оплачиха се.
9: Соц Спартак, винаги на крак.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Петъчно с Морско утро.
1: Така, 10.33, Петъчно с Морско утро. Отново сме в тренд Бангаранга, след като се казва, че по груби сметки песента звучи поне около 2 милиона пъти на ден. Оказва се, че песента е най-слушаната в Spotify в 8 държави в Европа, в 11 страни на платформата на Apple Music, в YouTube. Песента е стигнала до 4 втора места и 2 четвърти. В почти всички останали страни в света песента е в топ 10 на най-пусканите. Само за няколко дни общия сбор на слушанията в платформите на YouTube и Spotify надхвърля 51 милиона. Иначе пускаме песента, защото тя е номер 1 в всички класации, се казва още в изявление на всички, които работят в радио и в телевизия. Много е трудно да влезеш в класация като Spotify, защото там се работи само с алгоритми. Всички знаем, че дълги години българската музика е възприемана като нещо локално, но с влизането в една такава класация български изпълнител става видим, се казва още в това изявление. Мога да кажа само, че вчера така, тръгвайки, обикаляйки из Бургас, на много места чух Бангаранга, не само като песен, но и като хора, които си говорят. След победата в Европа някои станции, радиостанции въртят парчето не по тежката ротация, както е 6, 7 до 8 пъти, а дори 10 и повече пъти на ден. Ние също я пускаме доста често. Сега няма да сме с Бангаранга, ще останем в компанията на един, според мен, изпълнител, който ако направи дует с Дара, ще бъде много добре. Неговото име е Абел Тесвае, известен като Абел Маконен или като Уикенд. Песента се нарича Binding Lights. В ефира на Радио Майя с пожеланията за един хубав и успешен ден и, разбира се, добро настроение в петък. Това е Чуйте музиката.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: И така, продължаваме с любопитните, интересните теми и ще говорим за мексиканската актриса Ейза Гонзалес, която направи така едно откровение за връзката си с българската тенис звезда Григор Димитров, като разкри, че всъщност е много впечатлена. Според нея, зад хладнокръвния спортен шампион стои изключително грижовен и емоционално интелигентен партньор. Ей се описва Григор като внимателен, мил и подкрепящ. В интервю по време на премиера на новия си филм, актрисата споделя, че Григор винаги я насърчава и проявява търпение и разбиране. Двамата официализираха връзката си по-рано тази година и от тогава често са в фокуса на общественото внимание. Според хората, обкръжението им, отношенията се развиват сериозно, а Ейса не крие, че се чувства щастлива и спокойна до българския тенисист. Между другото, съвсем наскоро се заговори, че, колкото и странно да звучи, май-май, това ще бъде жената до Григор Димитров, колкото и да ни е странно. Странно ние, но все пак Григор си има и личен живот. Ейса и Григор са щастливи, очакваме още новини от тях, разбира се. Ще продължим с добрата музика и след рекламите в 11 са новините.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
7: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
8: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя. Вземете още от музиката. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговарят един вицепремиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасе. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада. Финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Българската парламентарна делегация ще има аудиенция при Папа Лъв 14 днес. Михайла Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клемента и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Александър Везенков е напълно възстановен след леката контузия, която имаше и ще бъде едно от основните оръжия за Олимпиакос днес по финала срещу Фенербахче в финалната четворка на баскетболната Евролига. Срещата започва в 18 часа. Пред българските медии вчера в Атина той сподели, че очаква старта на надпреварата с голямо нетърпение.
0: Времето.
1: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. Очакват се и още много валежи, като има опасност.

Ретрохит в ефира на Радио Мая, Till Unlimited in No One, песен, която ни връща в далечната вече 1995 година. Сега малко след 11 час е време за един много специален поздрав от целия екип на Радио Мая за един рожденик. Неговото име е Станимир Марков. Честит рожден ден на човек, който умее да прави света около себе си по-добър само с присъствието си. Пожелаваме ти здраве, късмет и безкрайни поводи за радост. Нека пътят ти да бъде изпълнен с успехи, верни приятели и истински моменти. Много щастливи! Запази усмивката си, доброто сърце и силния дух, защото именно те правят толкова специален човек. Нека всеки ден ти носи нови мечти, които да се сбъдват с лекота. Честит рожден ден на Станимир Марков от екипа на Радио Мая. Честит празник!

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

още музиката. Мая.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев коментира темите около Петьо Петров в еврото, съдебната реформа, войната в Украйна и политиките на Европейския съюз. По повод казуса с Петьо Петров в еврото и назначаването на Теодора Георгиева, Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. Той настоя за сериозен дебат по закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Премиерът коментира и Борислав Сарафов. Ако се отегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста извън регламента, каза Радев. По думите му, независимостта на съдебната система трябва да бъде защитена. Радев заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. По темата за войната в Украйна, Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция. Според премиера, идеята за международен трибунал срещу руското ръководство би имала реален ефект само при определени условия. Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 година, с която Петьо Петров еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи, но беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556 евро. Съдът оправда Петров по тежкото обвинение за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1 милион и 300 хиляди лева. След постановена вчера присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващият прокурор незабавно разпорежда на СДВР Петров отново да бъде обявен за общо държавно издирване по делото за изнудване. Припомняме, че в четвъртък Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен за това, че е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да ползват неистински документи и му наложи глоба в размер на 2556 евро. Магистратите отмениха и мерката му за неотклонение задържане под страх, както и оттеглиха издадената европейска заповед за арест. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасе. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
2: Аз съм Вилла отпразнула спечелването на Лига Европа с впечатляващ парад в центъра на Бирмингам, където хиляди привърженици приветстваха своите любимци след исторически успех. Тимът на Унай Емери триумфира в турнира след категорична победа с 3-0 срещу Фрайбург в финала в Истанбул, с което сложи край на 30-годишното чакане

0: за значим трофей. Само ден по-късно футболистите се качиха на открит автобус с надпис «Победители 26-та» и обиколиха улиците на града, споделяйки радостта с феновете.
1: Времето.
0: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. Очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнения.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев коментира темите около Петьо Петров в еврото, съдебната реформа, войната в Украйна и политиките на Европейския съюз. По повод казуса с Петьо Петров в еврото и назначаването на Теодора Георгиева, Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. Той настоя за сериозен дебат по закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшият съдебен съвет. Премиерът коментира и Борислав Сарафов. Ако се отегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста извън регламента, каза Радев. По думите му, независимостта на съдебната система трябва да бъде защитена. Радев заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. По темата за войната в Украйна, Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция. Според премиера, идеята за международен трибунал срещу руското ръководство би имала реален ефект само при определени условия. Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 година, с която Петьо Петров еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи, но беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556 евро. Съдът оправда Петров по тежкото обвинение за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1 милион и 300 хиляди лева. След постановена вчера присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващият прокурор незабавно разпорежда на СДВР Петров отново да бъде обявен за общо държавно издирване по делото за изнудване. Припомняме, че в четвъртък Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен за това, че е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да ползват неистински документи и му наложи глоба в размер на 2556 евро. Магистратите отмениха и мерката му за неотклонение задържане под стража, както и оттеглиха издадената европейска заповед за арест. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Аз съм Вилла отпразнула спечелването на Лига Европа с впечатляващ парад в центъра на Бирмингам, където хиляди привърженици приветстваха своите любимци след исторически успех. Тимът на Унай Емери триумфира в турнира след категорична победа с 3-0 срещу Фрайбург в финала в Истанбул, с което сложи край на 30-годишното чакане за значим трофей. Само ден по-късно футболистите се качиха на открит автобус с надпис «Победители 26-та» и обиколиха улиците на града, споделяйки радостта с феновете.
0: Времето.
1: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. Очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнения.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Дурата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане.
1: Мебели за детска спалня и антре.
0: Матраци център.
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold, с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold, богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold, на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold, диамантено удоволствие.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция.

0: възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Предвижда се създаването на 5-членна комисия за противодействие на корупцията, като членовете ѝ ще бъдат избирани от различни институции. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребии. Министърът на правосъдието Николай Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховният административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в Закона за съдебната власт, с които на директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главният прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовиши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. На прага на 24 май от Пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От Пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, се очаква около 490 000 автомобила да напуснат страната през празничните дни. Близо 450 литра нелегален етилов алкохол бяха иззети при съвместна проверка на служители от Териториална дирекция Митница Бургас. Проверката за спазване на акцизното законодателство е извършена на 18 май в частен имот в град Средец. Проверяващите открили общо 295 литра алкохол с характеристики на ракия и 150 литра със свойства на спирт. За намереното количество не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Цялото количество етилов алкохол е задържано. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамният път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамният път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Поради ремонт и полагане на нов асфалт след подмяна на ВИК мрежа по улица Дебелт от община Бургас съобщиха, че от днес за 3 месеца се ограничава движението на превозни средства по трасето в участъка от улица Сливница до улица Александър Стамболийски. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от община Бургас. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Спартак Варна приема днес Локомотив София в последен матч от сезона в Първа лига. Двобоят, който започва в 18 часа, може да се окаже решаващ за бъдещето на соколите, които са застрашени от изпадане. В миналият кръг варненци победиха като гост Монтана и съхраниха надеждите си за оставане в елита. След успеха тимът на Гьоко Хаджиевски събра 34 точки на 14-то място, колкото има и Бероя, който заема мястото за Браш за оставане в елита заради по-добра голова разлика. В септември София е 12-ти с 35 точки. Днес Спартак Варна трябва да победи Локомотив София.

0: София и да се надява Беро и Септември да не спечелят своите мачове срещу Ботев Враца и Добруджа.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

they call us honey, yeah.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.
7: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев коментира актуални теми в фоайето на Народното събрание. По повод казуса с Петьо Петров еврото и назначаването на Теодора Георгиева за български европрокурор, Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено до европрокурор. Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване.

0: Трябва да отчетем колко време той стоя на поста главен прокурор извън регламента, каза Радев. Премиерът заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превозва деца до Русе, е хванат с 1.07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна, взема се преди всяко организирано пътуване. Децата от основно училище Иван Вазов е трябвало да пътуват за Русе на ученическа екскурзия. Около 8 часа сутринта пред Горно Оряховското училище полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над 1 промил. Великотърновската фирма изпратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията е продължила. По всяка вероятност шофьорът ще бъде задържан за 24 часа. Българската парламентарна делегация, водена от председателят на Народното събрание Михаела Доцова, продължава официалното си посещение в Рим и Ватикана. Програмата за втория ден от визитата включва срещи с духовното и държавното ръководство на Ватикана, както и посещения на исторически места, свързани с българската писменост и култура. Българската делегация ще има аудиенция при Негово Светейшество Папа Лъв 14. Председателят на Народното събрание ще проведе разговор и с държавният секретар на Ватикана, Негово високо преосвещенство кардинал Пиетро Паролин. В рамките на деня са предвидени разговори с великият комендадор на суверенният Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователните и религиозните въпроси. Полицията в Бургас разкри кражбата на кутия за дарение от храма Свети Николай Чудотворец, разположен в жилищен комплекс Меден Рудник. Престъплението е извършено на 9 февруари тази година. В резултат на проведените разследващи действия, служители от 4-то районно управление са установили извършителя на деянието. Това е 38-годишен бургазлия, който е криминално проявен и осъждан. Мъжът е направил пълни самопризнания пред органите на реда за извършеният обир в църквата. Той вече е възстановил изцяло задигнатата парична сума от даренията. Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5000 войници в Полша. Решението му идва 2 дни след като американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа. В началото на май Пентагонът обяви, че Вашингтон ще изтегля 5000 войници от Германия, след като канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Иран унижава Съединените щати на масата за преговори. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Звездата на България в моторните спортове и лидер от старта на сезон във Формула 2 Никола Цолов ще дебютира днес на Гран-при на Канада. Мегаталантът ни никога не е карал в Мориал, както се случи това и в Лас-Вегас, но в САЩ Цолов показва големият си талант и отвя конкуренцията в спринта. Тези две надпревари в САЩ и Канада замениха състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия поради военният конфликт на Арабският полуостров. Формула 2 дебютира на обновената писта Жил Вилньов в Мориал, Канада през сезон 2026 като част от третият кръг на шампионата.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
10: Искаш нови мебели сега?
11: Модулна кухня или кухня по проект?
10: Електроуреди за вграждане?
11: Мебели за детска спалня и антре?
10: Матраци център?
11: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
10: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
11: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Предвижда се създаването на 5-членна комисия за противодействие на корупцията, като членовете й ще бъдат избирани от различни институции. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребий. Министърът на правосъдието Николай Найденов

0: съобщи още, че ще поиска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовиши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. На прага на 24 май от пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, се очаква около 490 000 автомобила да напуснат страната през празничните дни. Близо 450 литра нелегален етилов алкохол бяха иззети при съвместна проверка на служители от Териториална дирекция Митница Бургас. Проверката за спазване на акцизното законодателство е извършена на 18 май в частен имот в град Средец. Проверяващите открили общо 295 литра алкохол с характеристики на ракия и 150 литра със свойства на спирт. За намереното количество не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Цялото количество етилов алкохол е задържано. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамният път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамният път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Поради ремонт и полагане на нов асфалт след подмяна на ВИК мрежа по улица Дебелт от община Бургас съобщиха, че от днес за 3 месеца се ограничава движението на превозни средства по трасето в участъка от улица Сливница до улица Александър Стамболийски. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от община Бургас. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Спартак Варна приема днес Локомотив София в последен матч от сезона в Първа лига. Двобоят, който започва в 18 часа, може да се окаже решаващ за бъдещето на Соколите, които са застрашени от изпадане. В миналият кръг варненци победиха като гост Монтана и съхраниха надеждите си за оставане в елита. След успеха тимът на Гьоко Хаджиевски събра 34 точки на 14-то място, колкото има и Бероя, който заема мястото за Браш за оставане в елита заради по-добра голова разлика. В септември София е 12-ти с 35 точки. Днес Спартак Варна трябва да победи Локомотив София и да се надява Бероя и Септември да не спечелят своите мачове срещу Ботев Враца и Добруджа.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Още от готината музика, това е Радио Мая.
1: Now I'm all alone, sitting in my room,

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
2: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цариброд 45.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76099.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Дарил 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев коментира актуални теми в фоайето на Народното събрание по повод казуса с Петьо Петров, еврото и назначаването на Теодора Георгиева за български европрокурор. Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. Не става дума само за Петьо Петров, а и за Мартин Божанов, нотариуса, посочи премиерът. Той настоя за сериозен дебат по закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Трябва да имаме един независим съвет, който да спомогне за разплитането на тези случаи, а това означава да имаме и нов независим главен прокурор, подчерта Радев. Той коментира и Борислав Сарафов. Ако се оттегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста главен прокурор извън регламента, каза Радев. Премиерът заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превозва деца до Русе, е хванат с 1.07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна, взема се преди всяко организирано пътуване. Децата от основно училище Иван Вазов е трябвало да пътуват за Русе на ученическа екскурзия. Около 8 часа сутринта пред Горно Оряховското училище полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над 1 промил. Великотърновската полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над 1 промил. Великотърновската фирма изпратила друг водач, който

0: писменост и култура. Българската делегация ще има аудиенция при негово светейшество Папа Лъв 14. Председателят на Народното събрание ще проведе разговор и с държавният секретар на Ватикана, негово високо преосвещенство кардинал Пиетро Паролин. В рамките на деня са предвидени разговори с великият комендадор на суверенният Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователните и религиозните въпроси. Полицията в Бургас разкри кражбата на кутия за дарение от храма Свети Николай Чудотворец, разположен в жилищен комплекс Меден Рудник. Престъплението е извършено на 9 февруари тази година. В резултат на проведените разследващи действия, служители от 4-то районно управление са установили извършителя на деянието. Това е 38-годишен бургазлия, който е криминално проявен и осъждан. Мъжът е направил пълни самопризнания пред органите на реда за извършеният обир в църквата. Той вече е възстановил изцяло задигнатата парична сума от даренията. Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5000 войници в Полша. Решението му идва два дни след като американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа. В началото на май Пентагонът обяви, че Вашингтон ще изтегле 5000 войници от Германия, след като канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Иран унижава Съединените щати на масата за преговори. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Звездата на България в моторните спортове и лидер от старта на сезон във Формула 2 Никола Цолов ще дебютира днес на Гран-при на Канада. Мегаталантът ни никога не е карал в Мориал, както се случи това и в Лас-Вегас, но в САЩ Цолов показва големият си талант и отвя конкуренцията в спринта. Тези две надпревари в САЩ и Канада замениха състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия поради военният конфликт на Арабският полуостров. Формула 2 дебютира на обновената писта Жил Вилньов в Мориал, Канада през сезон 2026 като част от третият кръг на шампионата.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on.

Музиката. Майя. With the iconic Bon Jovi.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е стос голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима. Добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде.
7: Сота на Спартак.
6: А, така. Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
11: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Witcol. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Предвижда се създаването на 5-членна комисия за противодействие на корупцията, като членовете й ще бъдат избирани от различни институции. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребии. Министърът на правосъдието Николай Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховният административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в Закона за съдебната власт, с които на директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главният прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовиши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. На прага на 24 май от Пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От Пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба

0: е извършена на 18 май в частен имот в град Средец. Проверяващите открили общо 295 литра алкохол с характеристики на ракия и 150 литра със свойства на спирт. За намереното количество не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Цялото количество етилов алкохол е задържано. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамният път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамният път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Поради ремонт и полагане на нов асфалт след подмяна на ВИК мрежа по улица Дебелт от община Бургас съобщиха, че от днес за 3 месеца се ограничава движението на превозни средства по трасето в участъка от улица Сливница до улица Александър Стамболийски. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от община Бургас. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Спартак Варна приема днес Локомотив София в последен мач от сезона в Първа лига. Двобоят, който започва в 18 часа, може да се окаже решаващ за бъдещето на соколите, които са застрашени от изпадане. В миналият кръг варненци победиха като гост Монтана и съхраниха надеждите си за оставане в елита. След успеха тимът на Гьоко Хаджиевски събра 34 точки на 14-то място, колкото има и Бероя, който заема мястото за Браш за оставане в елита заради по-добра голова разлика. В септември София е 12-ти с 35 точки. Днес Спартак Варна трябва да победи Локомотив София и да се надява Бероя и Септември да не спечелят своите мачове срещу Ботев Враца и Добруджа.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
4: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
5: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silverstar във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Чули, какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Тоз голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на че.
7: А, сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Какъв този?
10: Охраната дойде, направо го извърли.
8: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
11: Фирма Уиткоу. Производител на вентилационни и климатични системи.
12: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
11: Уиткоу. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
12: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
11: Фирма Уиткоу. Проектираме,
12: изграждаме
11: и монтираме вашите идеи.
13: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so bare. Good party goer, get the floor ready and yourself ready. Huh, I rock steady like a rock, and I won't stop till it's at the top. And the suckers drop the hop to it. Yo, they couldn't do it. To get more to the point, they blew it. But not like you're blowing the speaker. They can't go on because they're weaker. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. There's a dance floor, get on. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. And Eric got lyrics for ya. I saw your posse, but now it's me who's bossy. So I give the orders around here. You don't wanna get sacked so fair. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic. This beat is Technotronic.
1: В естетичен център Диона Прос, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик, 111.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта. Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.